اینجا به رادیو کان سلام رادیو شنوندگان محترم در اسرائیل خاطر ساعت 12 نیم امروز روز جمعه نزد میکروفون یوسف میرزایف شنوندگان محترم امروز در دوامی برنامه‌مون صحبت حروف های مفرد در باره پرشه برشید میشویم و پیش از آن بهتون برنامه‌مون رو با سرود ها در اجرای یعقوب داوودوف سر میکنم.

0: این بود سرودها در اجرای یعقوب داویدوف. اکنون به دقتتان صحبت هارولد خیموف در باره پاراشای برشید.
1: ما انگام بزنیم در بابت خودشایی که در روز شبات، شی شبات و هم روز شبات مایان خودشا میگیم در مایا. به تمام نوشته شده است در بالی بابت خودشایی که ما در روز شبات میگویم این شریعت در تورتون خودشا نوشته شده است. بلکه از این پاراشا ما امینه میبینیم به همی کن بالا نوشته شده است پاراشایی برشید. نوشته شده است و خول شما به آرت و خول سلام. به تمام شدن آن آسمان و زمین. یعنی خدا دنیا را بین 6 روز آفریده دنیا آباد شد. روز یکشنبه، روز دوشنبه، سه شنبه، به هر روزی که گذشت خدا این تعالی دنیای آباد کرد. یک روز خدا تاریکی و روشنایی آفریده و یک روز آسمان و زمین، دایره، خشکی، همچنین چیز شاره، میوه، درخت، همه که همین چرچدهایی که از زمین رویده می شود. به روز دوشنبه خداوند آفریده گفته و متا و به روز جمعه خدا قرار گرفت. و خل الهیم و مشیم نخته شرسا و خل همین که وی تمام کرد خدا خدایی در روز آن هفتم کاری او. در روز هفتم خدا قرار گرفت. همین ما در خدوشای شیوی شبات وقتی که علی مگلیز صاحبی همون خانه خدوشا میگوین یعنی یک استکان مایا میگنن 86 گرم مایا استکان به دست گرفته یوم شی خود شما باز عرض خود تو هم میخوانن پر پیده گفن گفته بعد بخواهیم قدش شبات خدوشا میگوین بعد آن علی مگلیز خوجنی خانه مایا را میروشد در دیگه ها تقسیم میکنند. و همین بسیار آدم ها سوال بسیار میگویند ما ها همین مایایی که خودشا گفتین خواب به خودشا، خواب به توی، خواب به میسوا داین در مایا ما بولی پرگیف میگویم همین مایا را آدم نوشیدنش لازم است. مایا بولی خواب گفتی که لازم واجب نوشیدنش این بودگی، این گو هنیق ولیکن دیگه هایی که همسوی ساده همون مایا میخواین تم کنن همین میسوایه یا نه اصلا آدمایی که مایا به اینا نمیفاره مایا در اینا ضرر داره همینا سوال میتین که به همینا مایا نوشیدنش شریعت چخنه باشه علای شریعت اینا واجب نیستن به مایا نوشیدن همونه که خوجین خودشا گفت مایا را نوشید همه احادی واجب براموندن به همون خودشایی که فهمیدن به شرط که اون خودشا گفته که مایا را باید نوشه یعنی 86 گرم مایایی گفته که ما که این کم خودشا گفته نمیشود باید کمش 4 گرم مایا نوشد یعنی ملتری این 86 گرم باید 44 گرم یعنی سر زیاد 45 گرم می نوشد که این می باشه یعنی بیشتری امو مایا نرو می گویی برید به روف کس یعنی بیشتری شه باید امو نوشه ولیکن دیگر آدم هایی که به حالی مگلیز سادین اینا نوشدنشان واجب نیست لیکن به شما نوخ نویستیم که به سیمارش این بیت نویستیم که هرچن باشه واجب نباشد هم که یا همون مایا تام کنید انمی خاصیت داره یعنی میسوا شما نوشیدن به غیر خاصیت میسوا بسیار بالا می گوی کانون نوشته شده است که چیزی میسوایی که آدم می نوشد چتر یعنی به آدم فایده اش است این یعنی خاصیتش است این داره مایا خودش را تام کردن مایا میسوا بعضیا میگن که اون آدم این مایا نوشید از آن ما نوشیم آدم مواد کسل می باشه مواد ایگان درد و دوا به گرفتار باشه کی میداند که این آدم تنش تندرست تن صحت ما نمیدونیم چاک نه لازم میدو بر همین این هیگینه میگون بهتر است که وقتی قلشاکی میگوید پیش از نوشیدن بعدی که برو خطه هشم به قدش شباد گفتن آدم را سیسادگی قلشا میگو به قدش شباد میگو میشینه مایا نوشیدن به بعدی برخا میشینه مایا نوشیدن به انون به پیش از نوشیدن به یه استکان یا کمتر همون مایا ریزد که مطلب اونها همین مایا به نام مایا مایایی یعنی میسوایی که ما نا گفتیم مطلب که دانی همون نوشیدگی به دیگه تقسیم کردن این ملار برسه همچنین به میسوا وقتی که میسوا بکنن انا مو آدم خوشان میفتگی همین ویلی کردن از ارکار که میخواین هستن البته آدم های هستن که میخواین همون مادری فرزندی زایده شدگی تولد یافتگی وقتی میسوا به یا توی به میخواین همون خشای نزیک همون مایا تعم کنن بنا برامین بهتر است که پیش از نوشیدنش کمتر به همون پیاله به همون استکان کمتر ریزه که اینا بعد همی تقسیم میکنن به پیاله خودشان منوشن یعنی می باشه شعور میسوا یعنی میسوای زیادی موندگیش خاصیت کلان داره به همی یکتا حدیث شدگی بابا سالی علیه السلام رحمتی روز روزان می شود که اینا در بالی همین پرخواد آمده سالش نام صاحب بودن بر اسرائیل علای شریعت همین که آدم اگر سه روز پیش شباد بنام داده باشد برا ممکن در روز شباد بنام همون پرخواد سالش نمش ممکن شی شباد می شود این خیلی شمالای وزبی می شود شمالای قوی این پرخوادی گفتی که ما می برا می فرا می فرا می برا ولی همین چی خیلی می گون که همین حاضر خودی خرج می شدگی باریم بدون دایره اینا هم به بلازنه مانن هم به می ترسن یکی با بسالی این کس نماز خوندشتین هم خیلی آدمی خودی گونگ آمده بودی گفتی گبارین انم خیلی کس خوندشتین خودی آدمی بیغم گفتی گبارین اینا میگو خلفه ما ما به جدا به وقتی خطر سادیم سکنای سادیم ایسیم شما هنگ گوید خدا گوید یکی از میگو که آزی وقتی خودشا آمه بزام یکانتا مایه را در من بیارتان من خودشا گویم اینا میگو خلفه آزی وقتی خودشا نیست ما اگر حاضر یکان خدا نگویم اگر همه که ما خودشاش نمیریم بدون او اما ما غر میشیم خدا نگاه دارد چاکن نکار یکی از میگو که من گفتم به شما در من مایه بیارتان من خودشا میگویم بعد میبینیم یکی از وقتی خودشا میگویند مایه هم خیلی منوشن وقتی براخای به کمانا چشماشان پوشنده براخای میگویند انمین مایه منوشن اما ماندگی مایه کمتر ماندگی بدون سکان خودشا یک از ممکن امینه گریتان در دونی دایرا چانتان یعنی حدیثی شدگی وقتی که امینه در دایرا همین آب مایای مچکانن و وقتی که مایا در آب میرسد همی که همون شمالی گفتگی ما همی که همون شمالای وزمی شمالای خبی شدگی همیش تینج میشو خودی دونی خانه سادگی باریم پر خود هم خیل میرو به خطر به عذاب که از ممکن میسوای آدم همون زیادی ماندگیش خواسته داره اگر ما امینه ویله کنیم خاصیتی کلان داره میسوای خودش اگر زیادی میسوای ماندگی هم خیلی خاصیت داشته باشه به بدایی که هنیق گاو که اگر میسوای خودش چطور آدم ها هر کس کنو هر خیل بلا هر خیل کسلی هر خیل بماری کسلی همین میسوا آدم خلاص میکند یه لسانی که ارزانی شویم همینطوره بجا آوردن میسوا بجا آوردن همین زمیستانی میامدگی به نیکی خوشبختی شویم جمعی خوامان ایسایی کجا باشن دین باشن بچه ها سرچ ها سرها جای خوابی غلطن یه لسون و همه ما ارزانی شویم با آمدی پاشان باشیخ امین کنی لسون
0: اکنون به دقتتان سرودها در اجرای رفیل بدلبایف